terrible quoi. De yadel na pitan leiz na ita kon leiz mansen te re-re-re ouziz en manonia tonia le corruption institutionnelle le capture d'état na captation de l'état par les élites te na wana moun franc-maçon et au Madagascar on samsium vanta na we miariar rearku we miabiebwe franc-maçon te ouziz en val ne sa tit mahai ar tsentunda sou ka mandra fa de we mandrambaka ar mambout firenena futsen. De ny any fantanina faharoa ny adela hoe any USA Amerika izany hoe mijoro sy miseho mivantana ny franc-maçon ary manangana tempolo be ho azareo izareo fa lazaina fa hoe ny franc-maçon maro be amin'ny tamin'ny président amerikana ireo a ary tena fantadaza ary tena nitondra fampandrosoana azo tsapahitanana ho anyzareo USA an. De ino ny ataon'ny FM aty Madagasikara zany de hoe ny valiny hoe manomboka rana sy frantsay andromba ilay firenena de avy eo miseho manindry ny malagasy mahantra na tsy manana fa na ny fahaizana na ny fahalalana de tena marivo ny connexion mba hahafahany hoe mahazo ny arenany de nahoana ho izy izy ny fantaniana dela ihany hoe nahoana reo rafitr'ireo no mbola manjaka sy mitoetra de valin'izay fantaniana izay de le hoe norotany a la firenena nompotehany rafim-piariana ray manontolo a nompotehana ny rafim-pampianarana ny zanaky ny karana milaza azo zanatany sy ireo gasy ambony satria misy ny volany no manana zom-pirenena roa ra kely indrindra isan'ny hoe mahavaza frantsay taratasy ka de afaka mora foana zany mivezivezy maneratana de miverina any Madagasikara mora foana de ny manompy karana ira botry kely ny karana zany fa asaina manaovela rano aminy fa tsy afaka mikofoka de ataon'ny mpanompo moa zany ny malagasy ao anatin'izay le rafitra kely zay ka ahoana le farany amin'le grand ahoana moa ny farany zany hoe grande loge de France zany hoe nandrindraindra be mihitsy le izy fa ino ny afa efany zany de hoe mbola manamafy ny fahalovana ataon'ny karana mandrendrika ilay firenena zay no eritreritry adela zany hoe ohatra akaiky be zay zany hoe la amin'ny énergie en électricité vola be ny karana amin'ny gasoil jirama sy ny carburant lubrifiant ho an'ny mpiasam-panjakana sy projet de hoe ahoana ny secteur bancaire sy financier ao daholo zany ny projet sy ny conditionnalité ny banque mondiale sy ny FMI a fantaniana mipetraka daholo le hoe ino nataon'ny malagasy manam-pahaizana sy ny mpanao politika momba an'izany mikasika an'izany rehetrarehetra zany a de mampiakatra ny ho agoatenda satria ny avofeo sy ny miseho vahoaka no tanjona mba hahafahana ihany hoe mitsipona ny sisa kely misy de ny vahoaka mandady arona no mitrongo vahomana zay le fijery ny adela napitan'le izy voaingany zay nahitako an'le lahatsoratry corruption Madagascar zany fa zay le fandalinany zareo rehetrarehetra zany a misy sorsa daholy a misy ny hoe loge et temple maçonnique à Madagascar any amin'ny 450.fm misy ny franc-maçonnerie à Madagascar misy ny historique ny grande loge de Madagascar ny franc-maçonnerie à Madagascar l'arnaque du siècle avy amin'ny le soratry Ousenia ohatra zany Ousenia writing.com no mikasika an'izay ny any Madagascar io a de entre rêve démocratique et concentration du pouvoir de la Gazette de la Grande Île tamin'le hoe lgdi-madagascar.com be da be le source fa raha ohatra hoe mahavatra zany ianao mijery any amin'le inona anaranty Facebook ny corruption Madagasikara fa efa tamin'nyray volana ino tsika zao volana me tsika zao mbola volana me tsika zao mbola ao le izy ao raha tsy diso ahako de ny anao moa ny fanaoko moa de le hoe ataoko copier coller le izy a de averiko ihany le soratra ndraindray a amin'izay raha sanatry very de mba tsy mivery mba tsy mandositra mba tsy manjavona satria betsaka ihany zay zavatra manjavony zay tsy hitapopoka de le izy hoe tsy hitapopoka eo ihany fa lele izy le hoe voafafa de voafafa hoe ohatrany tsy nisy de avy eo tsy tadidy de avy eo lasa ohatrany hoe anjely be daholy zay le hoe tena manahirana zay le manahirana de raha sitrapo ve moa tsy hoe hijanona eo daholo le zavatra zany kokoa izy mazefatra de mazefatra de zay mahatonga le izy hoe
Alô, samy fampizarany zava-misy antsika rehetra sy milaza ny zavatra tokony fampizarana. Ohatra nataony Mirela Rakoto Malalana hoe io ve afaka nijerenao, afaka ahoana ny fijerinao azy zany. Dia izy tonga dia vakiko rehefa mety amiko. Izay, 106.3 tsika eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel, fifakadiny sisa andray anjara ianao sa tsia?